ya boya eyan ge li ni mo ni dura ki gbogbo yi ju ba ka wo ju re ki gbogbo ijoba re mo ba ye ti lo ise re yo ma yi ise re yo ma yi.

aye ti lo kutetie ino ye na ti onya pere ifuru ku ezem kisi ni jole malu pin aye ti e ki mawo ifuru akota yi ade ye sayemanu.